naiz Afrika. Beltza eta urruna. Eta oraindik ere buruari galdetzen zionak, ea zer haizen. Kontinente bat, edota, emagaldu bat.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Reformar tu casa no debería convertirse en un problema. En EMB Reformas nos encargamos de todo para que tu casa esté lista en la fecha acordada. Si vas a reformar tu casa en Vitoria o Álava, elige EMB Reformas.
3: EMB, siempre a tiempo.